0: ساتھیو، آج کے چھایا گیت کا سفر بس یہیں تک۔ شیفالی کپور کو دیجیے اجازت، سنتے رہیے وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی۔

0: ساتھیو، آج کے چھایا گیت کا سفر بس یہیں تک۔ شیفالی کپور کو دیجیے اجازت، سنتے رہیے وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی۔